0: ہے اسے منہ نہ موڑو۔ تم لوگوں نے سنا ہے کہ کہا گیا ہے اپنے پڑوسی سے پریم کرو اور اپنے بھیری سے بیر، پرندو میں تم سے کہتا ہوں اپنے شتروؤں سے پریم کرو اور جو تم پر اتیاچار کرتے ہیں ان کے لیے پرارتھنا کرو۔ پرتھوی پر اپنے لیے پونجی جمع نہیں کرو، جہاں مورچہ لگتا ہے کیڑے کھاتے ہیں اور چور سیند لگا کر چراتے ہیں، سورگ میں اپنے لیے پونجی جمع کرو جہاں نہ تو مورچہ لگتا ہے نہ کیڑے کھاتے ہیں اور نہ چور سیند لگا کر چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تمہاری پونجی ہے وہی تمہارا ہرد بھی ہوگا۔ کوئی بھی دو سوامیوں کی سیوا نہیں کر سکتا، وہ یا تو ایک سے بیر اور دوسرے سے پریم کرے گا، یا ایک کا آدر اور دوسرے کا ترسکار کرے گا۔ تم ایشور اور دھن دونوں کی سیوا نہیں کر سکتے۔ دوش نہیں لگاؤ جس سے تم پر بھی دوش نہ لگائے جائے، کیونکہ جس پرکار تم دوش لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوش لگایا جائے گا۔ دوسروں سے اپنے پرتی جیسا ویوہار چاہتے ہو تم بھی ان کے پرتی ویسا ہی کیا کرو، یہی سنہیدا اور نبیوں کی شکشا ہے۔ پتا پتر اور پوتر آتما کی مہیما ہو، جیسے وہ آدھی میں تھی اب ہے اور انت کال تک، آمین۔
1: آواس اور شہری معاملوں کے منتری اور راج گھاٹ سمادھی سمیتی کے ادھیکش شری منوہر لال، دلی کی مکھیہ منتری شریمتی ریکھا گپتا، لوک سبھا ادھیکش شری اوم برلا نے باپو کو اپنی شردھا سمن آج یہاں ارپت کیے۔ اور اب ہندو دھرم کی پرارتھنا ارتھات پوترتا کے ساتھ کی گئی ارچنا۔
0: اوم

اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش سب یہ بات سمجھ لیں۔ لوگوں کو گمان ہے کہ یہ یونیورس تو صرف ایک انفارمیشن ہے، یہ تو بس اپنے آپ ہی وجود میں آ گئی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر یونیورس

0: ایک انفارمیشن ہے تو انفارمیشن کا سورس کون ہے، اگر کوڈ ہے تو کوڈر کون ہے، اگر ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر کون ہے، اگر یہ رولز ہیں تو رولز میکر کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے، اور ہمارا اس دنیا میں آنا بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ پیور پرپز ہے. اسی لیے عبادت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی گئی ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ افلا ينظرون، کیا تم گہرائی سے نہیں دیکھتے؟ افلا يسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ لہذا کامیاب زندگی صرف علم، نالج، ٹیکنالوجی، دولت، ویلتھ، شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اس امتحان میں انت تک ایک بہت بڑی جواب دہی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے. یہی اس آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہی اس آیت کا عظیم پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ.
1: جین دھرم کا مکھیہ واقعہ اہنسو پرمو دھرم، یہی بابو کا کتھن بھی. جین دھرم کی پرارتھنا.
2: سرو دھرمانام جینم.

0: سن 1921 کا ذکر ہے۔ میں ایل ایل بی کا طالب علم تھا۔ گاندھی جی میرٹھ میں تشریف لائے۔ مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ آخر میری آرزو برائی اور مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔
1: ہماری خوش نصیبی آپ میرٹھ آئے۔
0: باتیں کرتے کرتے گاندھی جی نے میری اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا،
2: یہ اچکن دیسی کیوں نہیں پہنتے؟
0: میں نے عرض کیا، تین چار دیسی چیزیں مستقل طور پر استعمال کرتا ہوں۔ دیسی آم کھاتا ہوں، دیسی پان کھاتا ہوں، دیسی آلو کھاتا ہوں اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ گاندھی جی نے بڑے زور سے قہقہہ لگایا اور فرمایا،
2: اچھا اچھا۔

0: భారతరత్న ప్రత్యేక ధారావాహిక తప్పక వినండి.
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సోమవారం 5వ తేదీ సాయంకాలం 7:15 ఇల్లు వాకిలి కార్యక్రమంలో ప్రత్యక్ష ఫోనిన్ నిర్వహిస్తోంది. మేలుజాతి చేపల ఉత్పత్తి ద్వారా చేపల వినియోగాన్ని పెంపొందించడం, ఈ అంశం గురించి శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు రైతులు శ్రోతలు అడిగే ప్రశ్నలకు సందేహాలకు సమాధానాలు ఇస్తారు. రైతులు శ్రోతలు ఫోన్ చేయవలసిన మా ఫోన్ నంబర్లు STD కోడ్ 040 జత చేసి 2324085852, మరొక నంబర్ 2324048853. ఈ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి సమాధానాలు పొందవచ్చు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 1:50 అవస్తోంది. ఉర్దూలోను ఆంగ్లంలోను హిందీలోను వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
2: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే అస్లం బేగ్. وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کپتان سمیت مچھار سے بات چیت کی. انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کی تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے دو طرفہ میٹنگز کی، جس کا مقصد دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانا تھا. ملک نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس نے کہا ہے کہ شمال مغربی بھارت میں جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قومی قوی امکانات ہیں. اور ایشین گیمز میں لولینا بورگوہائی نے خواتین کے مکے بازی کے 75 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب بھارت کے پاس سونے کے 12 تمغوں سمیت کل تمغوں کی تعداد 71 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارتی پائلٹ کیپٹن سمیت مچھار سے بات چیت کی، جنہوں نے نہ صرف اپنے معاون پائلٹ کے حملے سے خود کو بچایا بلکہ 180 لوگوں کی جان بھی بچائی. یہ واقعہ دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز میں پیش آیا. کیپٹن مچھار نے اس واقعے کی تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی کو بتائی اور اس بارے میں بتایا کہ کس طرح انہیں ہمت ملی. وزیر اعظم نے ان کی دلیری کی تعریف کی، ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی.
3: آپ کی ہمت نے، آپ کے دھیرے نے اور آپ کی سوجھ بوجھ نے، یعنی فریکشن آف سیکنڈ میں اتنے نرنے کر لی آپ نے اور اتنے لوگوں کی جان بچائی، اور آج پورا دیش گرو سے کہہ سکتا ہے کہ ہم ہندوستانی جان لینے والے لوگ نہیں ہیں، جان بچانے والے لوگ. اور آپ نے اپنے شریر پہ اتنا بڑا گھاؤ ہوا، آپ سوئم جیون اور مرتیو کی لڑائی لڑ رہے، اس سمے بھی آپ نے اپنی جیون کی پرواہ نہیں کی، سبھی یاتریوں کے جیون کی پرواہ کی. اور سب سے بڑی بات، 140 کروڑ دیش واسیوں کا آپ نے مان بڑھایا، اور اس لیے میں ہردے سے گرو انوبھو کرتا ہوں. سمیت، اب میں آپ سے سننا چاہوں گا.
4: سر، میرے لیے میں سر سے بھی بول رہا تھا، آپ نے سب سے بڑے ایڈریس سے اور میرے کو ان سے کال کر کے میری افسر ضائع کر رہے ہیں، مجھے بہت بہت بہت گرو فیل ہو رہا ہے.
2: دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز میں رونما اس واقعے میں کیپٹن سمیت مچھار پر حملہ کرنے والے معاون پائلٹ کو ابو ظبی منتقل کر دیا گیا ہے. سعودی پریس ایجنسی SPA نے سعودی عرب کی داخلی امور کی وزارت کے ایک عہدیدار کے حوالے سے جانکاری دی ہے کہ طبی منظوری حاصل کرنے کے بعد دونوں پائلٹ ابو ظبی کے لیے روانہ ہو گئے. ابو ظبی میں بھارتی سفارت خانے نے کل جانکاری دی کہ کیپٹن مچھار کو متحدہ عرب امارات لایا گیا اور ان کی حالت میں اب بہتری آ رہی ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق فلائی دبئی کی پرواز بدھ کے روز صبح 9:45 پر تبوک میں واقع شاہ سلطان بن العزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتری تھی. اس پرواز میں 174 مسافر اور عملے کے 8 ارکان سوار تھے. ان تمام افراد کو ضروری لاجسٹیکل اور طبی مدد

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب واقع باپو گھاٹ پر آج بابا قوم مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلی اے ریونت ریڈی اور دیگر قائدین نے خراج عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے آج حیدرآباد میٹرو اور تلنگانہ آر ٹی سی کے مشترکہ کامن پاس کا اجرا کیا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ لکشمن نے کانگریس کی جانب سے نکالی جانے والی سیو ڈیموکریسی یاترا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ خاندانی سیاسی وراثت کو بچانے کی سیو ڈینیسٹی یاترا ہے۔ اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ حیدرآباد میں آئندہ چار دنوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کے قریب واقع باپو گھاٹ پر آج بابا قوم مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر شاندار تقریبات کا انعقاد عمل میں آیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا، وزیر اعلی ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلی بھٹی وکرامارکا نے باپو گھاٹ پر گاندھی جی کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے وہاں منعقدہ تصویری نمائش کا مشاہدہ کیا۔ گورنر اور وزیر اعلی نے باپو گھاٹ پر نو تعمیر شدہ ڈیجیٹل میوزیم کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے بعد میں منعقدہ بین المذاہب دعا اجتماع میں بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، پونم پرباکر، محمد اظہر الدین، ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، چیف سیکرٹری سنجے جاجو، ڈی جی پی سی وی آنند

سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور بابو جی کی خدمات کو یاد کیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا نے آج حیدرآباد میٹرو اور تلنگانہ آر ٹی سی کے مشترکہ کامن پاس کا اجرا کیا۔ پرجا بھون میں منعقدہ اس تقریب میں ریاستی وزراء پونم پربھاکر، وویک وینکٹ سوامی، اظہر الدین اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ کیو آر کے دائرہ کار میں مسافروں کو آسان اور بلا رکاوٹ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے مقصد سے آر ٹی سی اور میٹرو نے مشترکہ طور پر کامن پاس متعارف کروایا ہے۔ حکومت نے یومیہ اور ماہانہ پاس دستیاب کرائے ہیں۔ یومیہ مشترکہ پاس کی قیمت 400 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں میٹرو کا کرایہ 300 روپے اور آر ٹی سی کا کرایہ 100 روپے شامل ہے۔ اسی طرح ماہانہ پاس کی قیمت 8,500 روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں میٹرو کا کرایہ 7,000 روپے اور آر ٹی سی کا کرایہ 1,500 روپے ہے۔ ایک ہی پاس کے ذریعے او آر آر کے اندر چلنے والی تمام اقسام کی آر ٹی سی بسوں پشپک کے علاوہ میٹرو ریل میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ مہاتما گاندھی کی جینتی کے موقع پر ریاست بھر کے تمام اضلاع میں گاندھی جینتی کی تقریبات شاندار انداز میں منعقد کی گئیں۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ مہاتما گاندھی کے نظریات اور اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ مہاتما گاندھی کے اصولوں کے مطابق ریاستی حکومت نے موسا ندی کے قریب گاندھی سروور پراجیکٹ کے نام سے مہاتما گاندھی کا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر آج نلگنڈا میں گاندھی جی کے مجسمے پر پھول چڑھا کر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ راجنہ سرسلہ ضلع کی کلکٹر گریما اگروال نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد میں مہاتما گاندھی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ہر شخص کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ راجنہ سرسلہ ضلع کلکٹر کے احاطے میں گاندھی جینتی کی تقریبات شاندار انداز میں منعقد کی گئیں۔ راجنہ سرسلہ ضلع کے ایس پی مہیش بی گیتے نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی زندگی ہر شخص کے لیے ایک مثال ہے۔ ضلع پولیس دفتر میں گاندھی جینتی کی تقریبات منعقد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس پروگرام میں ڈی ایس پی وینکٹیش ورلو، سی آئیز، ایس آئیز اور پولیس عملے نے شرکت کی۔ نلگنڈا میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ڈویژنل دفتر میں منعقدہ گاندھی جینتی تقریب میں ادارے کے اے جی ایم ڈاکٹر رگوندر سنگھ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے گاندھی جی کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے نظریات سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ہر شخص کو صفائی، نظم و ضبط اور سماجی ذمہ داری کو ترجیح دینی چاہیے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر ریاست بھر کے مختلف اضلاع میں شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کریم نگر، منچریال، ناگرکرنول، ہنما کنڈا، جنگاؤں، کمرم بھیم، آصف آباد، سنگا ریڈی، بھدرادری، کوتاگوڑم، ملگ اور نرمل اضلاع میں کلکٹریٹ، سرکاری دفاتر، عوامی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مہاتما گاندھی کے مجسموں اور تصاویر پر پھول پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ سچائی، عدم تشدد اور امن کے راستے پر چلنا ہی مہاتما گاندھی کو حقیقی خراج عقیدت ہے۔ متعدد اہم شخصیات نے عوام سے اپیل کی کہ سچائی، دھرم اور عدم تشدد کے اصولوں کے ذریعے جنگ آزادی میں قوم کی قیادت کرنے والے مہاتما گاندھی کے نظریات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ مہاتما گاندھی وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے عدم تشدد کو ہتھیار اور سچائی کو راستہ بنا کر کروڑوں ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر انہوں نے کریم نگر شہر کے کتی رام پور میں مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر سنگاریڈی کلکٹریٹ میں کلکٹر پرتیک جین اور دیگر عہدیداروں نے بھی مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی کی صدارت میں منعقدہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے دو مرحلوں کا زیر التوا مہنگائی الاوینس اور ڈی آر منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے 2024 سے زیر التوا دونوں ڈی آر فوری طور پر جاری کرنے اور بقیہ جات مرحلہ وار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی وزراء پی سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر اور اڈلوری لکشمن کمار نے بتایا کہ اس فیصلے سے ریاستی حکومت پر سالانہ تقریباً 2,500 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ وزراء نے کابینہ کے فیصلوں سے میڈیا کو واقف کروایا۔